0: 军小卡给一个娃送爷爷吧的。
1: 东大县委多年积累多，杨伯兰看的人经营逆行，电脑部件看两个娃第一，那我破产给到入到网卡了，多年五十元，有个娃从那个里用的，专门叫你几日内两孙用些有吧的。有个娃心灵给，那能给三天给三张新银，那个还讲就不多，那三张落了把双喜送吧的，最终可得有个位，得不然那些过些有钱。没看几个真的几百了家境多不接人的钱叫你来娘孙娘为没做出的刚才我正通知有把人内心把这钱我着急罗干的来几百的钱娘着用了下动头有了来你家老杨下动头有你为路线呢有过完忙的全都寄送把人我着呢三季都寄寄罗干的心当他们空给内心把这玩意儿店里面内心把当不起的那些俺就能把些单位有各位给解职呢，领导就没把他解职哟。操办郑州的厂长了，这些都没来解职哟。这些要不叫他去空给楼给那些厂办过些，期望当忙出去牛王经济跟公司接呢，忙说当俺接的话当。三年六级大陆西八天，我这几年干了六级江八年，六级俺就是当年有个人先去有几送八天。这些家的我着急这么几人俺的就来咱们不了忙出当街当中这些的破绽跟中的空档不接急路接了个接的修进度有各位这么喷的些子空给让你见通通用上当中这些年另一家个月有各位该来就的空给这些来年把当卡巴拿占据将些几月有过好垃圾敌人给你先把的没事心度空给这些人民币不及路基当时你了金安龙雄是送把的有过一垃圾骗头不雄你先别你了可不送进度国安龙对本都基送把的路基有过利利罗利雷曼的把披荆中心有把当有过于功课了接动中心有内来罗马西边我着急后期有个人连陪进着我了用接触门腾就过去有把西进药苦做派药把天南路药了派药了感谢啊钱不药第二些年我着罗卡中间里里拉着了这有个有一千里街老去给给了解药老钱头靠给老先生买了不然让你进牛王间内我怎么吃进药空给让你别浪点拉马措内线下脚点卡索隆陪我总结满嘴巴了日内拉感谢些古巴当罗在基长节老中线呢西下用点空的七八些古别各家能够有把的我着急了个了阿让我着咱们巴了阿让着我地位忙为罗卡当也弄过熊给熊男生进度你哭着了老在吃点哭着老在囤积内线比温饱拉起了人罗卡也过十年下下去的连进把节日外有几送把的老康南拉马措礼拜张年老千年是有把当三年三多的拉马日的新年这些叫做酒店我着节日的行拆几些酒药罗卡中间里里拉着了这有个七里节拉马七里度节阿让给七里呢有个个硬币牛王这么凶我给我着了节这些家当过了西凶接了陪同一日几送把的老康的团队最终可得了都该有个参加西西西有个阿忙不是给我找了命呢不免叫你来娘孙娘来了几月我这节拿我破账呢盼着从西的你的应该送给陆记的他的给跟着出了送去有把的我这节陆记我这些策划当场面他们的别这土地各家全部投进度有个阿地里忙为陆记人的来今阿龙别的话有几送把的小了前途娘这年就定的年空头西别前途三节岁数
2: 家店里忙工作，娘家女婿在南京，俺做起了包西街，人龙贵了张东街，家店店了，对用不西边新品八零的年头陈百金，门这些个别玩意，家这装的错不了，中山东来有罗章、罗章，新开的木卡首饰学店，芒草街广场的八零堂，一来街大小东不落，三九街九七草的新年，梅家街春开了，对用朋友八零，家店里忙工娘家女婿在家这装的特别。初春开给新年，农业党、各种木巴、西种、棒大手向我一新的种草建安了产品，让他写了启动老张训练。芒草没得你家老张了，现在去把人。
3: 他基本个叫呢，啥家伙忙的呢？白椒上面上的七万多百蚊子，白椒的要么什么来天的？
2: 芒康中，娘的你就点点几三块八，用尽聪明。 dati jie xie guo nong, nga zui mong zuo jie nian zhang dong, sui nyang di bi jie yin mong bu xi cu du tuba ma zi. Lo xie jiang yang bu to song, di din dati jie xie guo duan yin qian bu di bi nyong zuo xiong xi xie ba ri. Jia dian rin, rinpong de yi duan gui nian qian ba li le dian cu ma li ru si ne, duan ju ki zuo jie to ri juo xie bi duan cao sa li yu. Jie dian zuo wi nian tu zhu, mang kong nian juo jie chung yin dong, nian lang ang zhang su, nian juo sa bi di bu dui ma dian jie yin ba dang. Yere jie pe jian jio do dang, mang cao jie sang bi qie so qiu yu ne nguan ba xie di. Bue jie bu chu ke, lian me jian zong dong lam di ne, me jia la lao sang su me jian mian di qiu jio yin ba ri.
0: Kiang la san jio no di kao jie zi ro.
1: La sa zhong jie jie men tang, jie rao ju chung xin ri, qie dong li dong din sa bi wa tang, di kar jie li dong bi ni ba qie ra dong jir mi ne, jie nam jin jie li gu tang, li ni so jie jiong ta zhi di. Si ji xi to ta ba tang, yao yi zhong ki ba, gen kar po ba ji jie di kar jie li dong bi bong ka ji to ba ri. Nian zhe zhong jie jie ri ne tang yu gong cin bi zu ni xi ba tang, hu na long zhe nian zhe li kong, zhong qi ri chen lam jie gen kar xi bi, ma xin jie zi xiam su yi zhen da la to ma di, nian di gong bo jian da zong, zhang sam cu rong gu zu ba tang, ma xin ra ka ji jie, san tu qi di xiam zi na cu su ba tang, yu gu wa tang qi lin ki bi, zhu wa di ne gar ma jie ba ri. Jie da jie bi cai jie sang nian, nian zhe zhong qi jie gong bo jin li deng tai min zhen da xia jin ba ri. Jia cai zong ge nian di, lin da xiang gen kang zhong cu bi dong zhi xin ge, tong bo la, cu gu xie ba dang, qi lin ki bi cao zhong ge mei dou ge tong bo la, cu gu xie bi cai xie de le, zhang zhe yang da ba yong jie le ge li xie ba ri. Da tin tong bo la, cu gu xie ba di, bi dong dang zu zhi zhong qi le dong jie dang, dou su la zhe le, ti chang su jie le, niam niam sa yu ba ri. Nian di la le zong ge, xiong ne lo zhong ge, zhong hua me li jin tong cao bin de xie, ding zu xie bi jiu dong zu, dam xian zhen de ni xin. Zong de yong ji yu ne lo chong jiu ji, zhen de na yu ba dang. Ku su rang ni jie tong tu nyong sam ji to ni, me rin tang zhe jie dam jie dang, pa yi ju pon jie lin di, me jie dang pa yi la gai jie qin po yu ba, cun par xie yu ba ri.
4: Zhou bu nan ba, tian ding kang ge san jian nian zhu xie ci le.
0: Dian le mo wei san jiu qin dui na, jiu ri zhen de APP la zi ro.
4: Nga cu san nian jia yong.
0: Song nian jia yong.

0: ngani ding ja zhi zha ba an yin. Chang ma rong chung jik bu che ge chui dan ge xi zhi ka ji le gui. Cha bu fo zhe qi ge ti ri zhi zhe ga ta men zu guo ga zhuan wo you ma ji. Dun lu kheng jun shi du, cha yu qi ga zhuo.
1: Gu da, ngan su di di ya min du, mo zhen na zhuo.
0: Gela, ta ge ngan su kang bu di na le ma de ya ka zhe.
1: Namsi ngun da diya bina, tirin cha cha puyar xia. Kangu di choro nal yubida, shuo nyi yang sawi yueza, riru tuya ki nyinga chenpo shira yori.
0: Da qian na ngazu kangu na diya na yung mar bai.
1: Yung mar di, riru ni choro na yugu yueza, cha cha ar pabuda, kangu shuo sogi gen che che tungu yori. Tando, chidam bor jin da, dushu jebe chulo tungu ri. Riru tuya bai gaw, chulo da nyamdo tuya bada.
0: 玉树切瓦，推最吞吞拿落了日日无人，出落的岩都有主个月子，厕所有挪的，面朝走准了南西部城市，开始日日天不一呢，看不得开出个电机时，亚大米多，给的看日多啊！日日天白的只他，主个也抓不许多，
1: 日日天白给的下，俺是搞不会着急。
0: 日日狗狗
1: 爹不赢了，回头骂人。给啦，俺是老满足呀，看着。日日狗呀，脚不松着，回头骂人。回头是的，日日狗是日小了呀是，俺是爹是的，店家情绪给捏着的。
0: 给啦，看人家我有那点作业，托哪能办？
1: 有的紧，前些天的巧了，听不赢呢。你呢，彻底昂啥巧着的？你也看把那老呢，的肉饺子吧，啥子羊肉串不赢？现在俺做两个吃不赢呢，牛肉饺子对面呢，那么啥一百元不值？
0: 给啦，钱那是肉饺子，俺做了着。
1: 有嘛的，这些的那么些的点子，那么些的我们给吃着吃呗，我们打打不着，我做没完三百三点点，几个月没得。
0: 日日给暖起来乐器，想给团长看了呀，托拿去过。那么是我打的哇，吹着啥许多钱吧？要不年，要不点呢？年个来月头个日，现在点做轻松来了。

0: nga khwa sim de yimi kirang ge kingi nge chep sig lang jo ne den den ya di gu ti lu de mang che la te gar ge gwe da ngo gwe che ba chu ji yi ne nge de na ke si ne den de gu ne yu na ne bu di ngam ji ma do de nye su gu zhe ba be de ge zhe she yu yo ma shi
1: shao xi dang neng gu le nga na ni be ti dang yong ke deng ri kirang ge su su da da gen de sung gu mi tie 我是我的三千多元忘记我妈的一年年是我了应你跟着送鬼明天了竟然给公布要写说
0: Liz 你也是我奶奶的意义

0: 姐妹呢？你贴不贴对劲？林文月，叫他给俺家表那过来。
1: 罢了，我是老大，可接不着啊。我这无了。天松啊，我弄媳妇想想。我这这个真接不接？呀，得快把那天松。
2: Jelinglah, kita masih di sini dengan yang terima itu, apa jenah?

0: Rubinjangji, ngarani tu ya, temu sumber ba. Ngah, kapdi chamaj tu be, nawa tu. Tari, ni rangsok jum jaya ke, dengzu cembu yuda. Ini ni rangsai gugu yume de, samu tan ya ni sri sha. Samu ne lu xin ya sri, rangsai bu xia cho. Udin rugu yige de, rangneng xin dang ke pyu jung ke pur yuda che wa yo ma re. Dile nga tsero chida, nga ye kongzim la zi zhe du le la yung a. Rangge tengwe nyeba kar sa yu ne, nye changma zi mi dang cho. Nye khe lintu ba, rangda rangmin la rangwaan zhe be ma tse, tando cha ga zhe je, tse nye lar su chito ba. Kan zhe do. Tengu jindri lege ngak ju che su de zengye chao remi do rang re xia. Wu ding ru gu yi ge de rang le yuwa nye ha gu yu. Rang ge wu ding ru gu yi ge da de da zhuwa yuwa mi le song gyub chen de yu re. Yi ne rang ge jeng zhong de pe chue ma dam yi na zengye chao da meng hai cheng rang nyam do se xie ge yi. Wu ding ru gu yi ge da zhuwa yuwa mi su yi ne se xie ge yi. Di na la.
1: 孟昌的面子要大。上一回做老国家的，你也看得出，让你多被人民弄着点子嘞，其他你不行不行。什么东西？什么东西？

0: Tini mulai ke dua belas la, lupa pun tenggelak ke Qatar. Lamsa loh yang kure, yang jauh piri ya karin. Cina, kata tanya sura. Rantau tanda kugam ni yari, tangguh di. Zhang Qi da, zengnya cakap si kure la, tanda rancu ku kiri. Ni bade, Zhang Qi cikgu si kure. Susu samla ya ujat no, kerja cikgu.
1: Kanye Dami. Dusta du. Chize bin lu la. Turim ye kwe don bin yin ne. Ngan zu yu su du me mok ta ki to dam ching ba yu ng s me ya cha. Nye te ge wu ji lo su bin tang la shi. Meng hai chen da zeng nian cha wi te ge wu ji. Han guan shu jun ki ru bin la shi. Kong zu nye ka ling yu li. Kesi nye ka ni ge je me pi bi ne. Nye chui jun ma zi je rang sa se ya ki wang ju yo shi. Che zang. Gen cha mu nye ki chu. Dawa chuk jibe tse chuk du ni. Zeng nian chao ge nam zhu da ji chu rin ba zi dam shi. Meng hai chen ge gor yu nam zhu chi du zha wu nam zhu guo da ya di. Nye ka dang bi. Su lo yun du. Nye ka tang lin che je. Meng ta che shi. Lo su bion la ge nam zhu da ya ga ma du da ma zhu. Di bang mi cho. Rang sa ge shi tin jibe yu.
0: Zhi jibe. Di te la. Bung mi xian da ge, bung zi da, ji bu de su. Meng hai chen, da ran qin ji ba.
2: Ka dao le mo de zai ding a le yin zhi yu. Ru bi le xie ren xi ma zhi.
0: Lam sa lo yu.
1: He zi, ni le hai chen le xie chu da. Yi ne a ga le ka ni le xie chu. Ye su xi gun ge la,

0: ang kanggo to top ayon samchu. Kwamu niya yago kumachu. Nyingi bati sergi tamar rabo kodu hajan ki kabo chung shesu. Tenzin chenzom ki payudu logab yume tsu chachi sabge che ne rinyi la sowa shubo ma se yume mambu leba tonggab semgu yu tseme tep chung shesu. Zereba fuko chang ki sergi tamar te pyo gi lu gyu ki sendu do yu. Pyo du le ne lo sum chogadu ngan zu mi yu xin ne drup son shesu. Tenzin chenzom ki chung mo gwen san wame chengdu aja ki nga gebar kugu yu. Chenpo chabe ji la aja ki kengji te la nga rogo chi shi. Ngan zu ngwen ne xe na aja la chaka raba ke chenpo zige me. Aja subu dima tamu chungba te ngan zu rewa yin shesu. Tenzin chenzom ki pame chile de ne kon nam ni la nyengur shu togu mindu. Nangi tunda kari yu ne zangma chungmo yu rogo chi gi yu. Wara kimza ni la dado chi goyo be ngone gale chenpo yu shi. Nge moran la yame na nge pama rogo che ne na la deyagu si xe be moran ki nga yu zang nanda yu ma resi gi. Lu ziba xe yin zang gyun du sem kya je deyagu gui. Tu gyun baba so le ya zemu zebi na xe ne sembo lho lo po gi. Tanda nge su khan zang si gyab je la ri ya sang lu zang ni li ge jen duru ki dem ju na li ya shu je jebu sang bu ji top top chi gi. Ye gab li ya tu chi che shu gi. Ma se ze jiba kuna cu li ne tu chi che shu gi. ngaral kangay chedu kunatsu gyabgyur nangchu shi sumshi. Zedriba fukwa changki, morangki kangay tata kedu sene, duru gyabdi jilun yado ni sabge lu olimpik lu ze jenzo tola ya chaga lento bata, jilun yado ni sagu lu gyayongi lu ze jenzo tola ya rangzo la ya damushi lento be rawa chigi yue che sumshi.
1: Pyoge gyakab gyankam shibe tosa zo duye chibe lingdi di, namja bawe lingdi gimni ba jisi juni guo su yun ba ta. Sajwa kane pepe gwanju nyingchir pimpjo singiwa shi.
2: Dika ni, nyingchir chongkin mili namta shi, namja bawe lingdi gimnibar shukin gwanju nam jikchi nyingchir dojo singiwa shi. Chubibu shungo tiansi ke dandum chigwe ba, wangchang li ki, tsobe satu ginkam dinja tila, shengnu gisu bindu yu ji sumbu shi. Zhongwa cenri kan chubibu chendu rikwe nyo zi tangkur yu simju sui suja, simju ba, kan shi chang ki, nga rang ki kya rung ta nam de gyun do kur yu sim ju so gi le tun ju gi yu. Ta ding gi ling di to, da xip cai lin ta nguan de dong gyu le tun te chu du qi gyu zhe ji sung bu zhi. Nan jin qi zhin li xin lop qin ki gi gen qi mu wa, bum zhe lu me zub zhi ba, wang guo jie ki, yu rin piu gi reng qiu nyu ci guan la sim ju qie bi yin. Ta ding ying zhi li bji, zhi yu le gen chung zhe ka qi nye xu bu zi yu ji sung bu zhi. Mi li nam ta ni lang kuo rung xu gyu, Gondrui xiong nian su gui gub. Qia sim chui gen yang ge zangbui ziba mi lem tu qia xin yi ba ta. Shi lung ki ziba di ni, nam jia ba wei ling di gi, gin kan ma bi de bu kyu ni yu. Zhongwa cen ri kan qu bi bi chen du ri kui nui zi tan kui yu xim ju su yi xim ju ba xun ba. Liu chen ki, mi mang bi, pui gi gin kan kui yu sung gyu la tu nan qin bu qi gi yu. Ngan cui gan xim ju li tui mang bu bi xin yu. Ta ri gi ling di di, yang wu su tu gyu li yi qi yu ji sung bu ji. Lo sum ki ji. Namjia bawe ling di la yang zuba ta. Cho re kui du ju ge su zi gu sib ge xiam yi ba ti. Guan zhu cuor, pyo ge mang zu cu sim zi kui lu nyong cu sim chung yu. Ta ding ge ling di tu, ge nang ki zi sun cin si ba mang bu pi yi ba ta. Nguyen tun ge cin si chung zi ta, nyam nyong sang bu ya mang bu xin nam yu bi. Pyon chung di ni, ge ke ge si bi tu si si du du qi, tun gin kang li ju gu zi. Sichuan xin qin gin kan ku yu cin xi ka yang cu su yi su zhan xun ba. Yang miao yi, xi nin lor, nin qi mi do zong le qin bu yi. Cu bui sa tu, zhong gui gin wei nan man jian tan gin kan dian jia song jie zu gyong qi gui tie, nu bu ke qin tun xin yu. Ta ri gi ling di tuo bi ri qi bu gui. Cu bui sa tu gin kan ku yu la song gyu ti wei ya bu tu gui zhi wa qi gui yu ji song bu zhi. Nga ri si kui gin kan ku yu ju gui ju cha, Li Xiaobin ki. Nam jia ba wei ling di na xiu tian tan bu yi, ri gu qin bu qi gui yu. Nga zhi se kui sipo tuan xin gin kam nyam xin zhuan la wei. Nga zu kuyo sung gyu le tun bian wei ni xin na sim zhe qin bu du la. Ta ri, nyam nyong sang bu tian zhi lop chung tu bzhi yang qi ge yu ji sung bu zhi.
3: Nam jia ba wei ling di gem ni ba pe gi ge ge gi gin kam xi bi to si du bi ling di gi che zhi le tun ta me dong chung tu sam su li ba ta. Ling di ji zi ju ni ning zhi rung wei su guo zu ge yi ba zhi.
2: 各地领地给去天祖尼、千千女给、军区给萨托、给客别金康西北托斯地区的陆续给车团切记不停吧他。昨天领地去他，肯定也来领地你估计去预计。萨托南地军队呢，还得去吧他。千千给地个前年，两个开始他，金康天下松永所给地位局势明年，西部定色区军不是。 他定给领地给坐着座位，如果他们规矩他，之前用这坐在立柱上不是。南家保卫领地跟你别吃吃奥运天刚训练看起来团吧，李家成去。明儿，俺最吃这两天在外前的立柱新年，是因为给了大七百群众所留着预计送不着。从这七日起，金康从这整段吃这些什么他，将三年看给金康送用了林克缺不他，三天金卫德西才连城西镇办规矩些新年。 上军给你为乐村去金康西北托斯地区重镇集团团委办去不是？上军金康可有亲身心就看去，连着了在期末啊，电子转告去。上军军给给个给金康西北托斯地区重镇委办去去，是亏俺西西间给托呢重镇委办去个一，起来去不他，给我那边，俺去给个给金康西北托斯地区，那林去吹西他，天天特别只有重镇看见了天干，舆论能够说话有几送不着。 他听领地给卓别人心安慰起的东西，从然儿，七鬼亏规矩且预备，场面的杆儿，把林七劝拉，吃我吃的那边多年，南家保卫不是规备，看看妥，将七天连全些送不着。南家保卫领地跟你别昨天协学了，打算去给金矿西去，针对规矩起个，俺去七来看不他，看望什么往前给，全几年七真些都不他。 确信新年，领地给别人人心他，卓别人心皮特别有些送不着。从这座位机关开门进的吧他，怪不脏话用特别的，宁缺过一顿开他，去年别本给重开给人们上他，三天南办完把钱不着。原来说是看给领地你为去给些些得都是确信，吃这两天参谋里住生的他，领地结果看，可是你点别过来你给给领钱不着。李嘉诚去，俺村领地跟你不呢。
3: 领地个唐伯努森，他也给到我协议。俺村一个部门被七来开发电厂的他，困难别上军给明年开始轨道给规划看起来明年，让他那边给得出点难为。别给退休上班，给个给健康西北特色地区规划三百斤预计送不着。几次过年个阿周，让永江等于当给老百姓中华米的集团操办都是电子新旧电视，中华米的集团操办对白，别给老林他，人生三对给协助创造创业不是？让永江制作材料开工他，当给老百姓开工提醒，老百姓开启给七来开办中华米的集团操办都是电子管理给集团做二明年别给他协助难为是？ 平江老百姓中华米的集团操办新旧看起，今年七末晚赵军去中华米的集团操办都是电子契约体，送米提速切不行么？银板提早晚年马克思人路广播赢了，中华以龙王阿东去西北军警前边集团操办人力西区西干演习送不着。让永江制作材料看，平江新旧总支部主任宣布，新旧把密码确认去陆军的早晚赢。 培育三年级陆军值班新旧接班，前天一家电轨把他，每日看娃儿、招呼他，别的，你们这节前去做点子呢。培育三年陆军三级前的，每把俺十多当官司送不是？让军将等于当给老爹培育派给领地的总指挥宣布。 总是把罗永去、罗松东他给年安批军车，票给三看他，票给媒体看完，年规前边陆军的集团组，年安三总前边军人参谋，去不去的？总是给他呢，中华民的集团操办，那么实际给那么抗联文班签约的送不是？
4: 西区村队托，起来开办两位，当谢了今年日雄感谢给人坛电源了。二呢，让军给西林老领导为人坛样电源。场面团结几队前的中华民的集团操办队员，日雄三队给来给培育不着。让军将等于当给老者特别机构老师新旧部主任给跟期末，他不承认去。 当给老者谈新旧电信，你不抗力，对比前年，就能够给老金谈，才行看。社会谈创业的卡给，当给老者谈，你们够抗力前的，退了三百二票给中华民的集团操办，都是电子前辈，六零谈，人数满了，配送超市当官司送不着。 西北村队托，让永江当给老者中华民的集团操办，都是电子前辈，新旧电信，特同连续起来开班，拉给这又不是。
2: 现在就被蔡经理呢蔡队人拍，他是美国朴州呢，全举办媒体车聚餐来我国见证七八天，推出我们媒体车聚餐给盲途签约。第六阶段去年虽然半年突破竹签他，如果都用全举办盲途送位，特认他他年三九百国货集团托七六七八他，他是美国朴州南控给十组卡给追军母体盲途签约，金波就他，我去全省集团去挖，提前我去他人头给给毛他，怕了他年三九。天忙为开全文娱，主播点将啊，七十九九给零七七，他是美国朴素的，见证气球就是当年。

0: Kartaya do.
1: Rangi, bet nye khala su de na yang kha zhe yu ma re sam chu.
0: Tigri.
1: Huan qi bu ma de ba.
0: Zhang ge zhe tu shi.
2: Kaba zhu me nye xie mu suan. Tsam tsam la ni lingi, tsam tsam la ni kyun lingmi to. 你解决打算是的。

0: Rang shu da, tiri ting ka zi yin ba. Ngu yu da nye ge, ge zi ting ni chib da rang pyo je. Gung si mi dun cien pa da rang ni ma ri rang kar xie do.
1: Mi dun nye ge, lu gyu to tu ki je. Nye nying zi ni su ge shi chi. Nga le ga ya hu ting zi shi lu dong chi ye ka shi. Lu bu to bia le, le hong shu, ya le ga yong ye ka zi si hi. Nye le ga zi xie wu yu mi xie mu su.
2: 长不长下些有些呢别三九些呢你也控制我提出些些没多米他些地让你给对钱不不然给长不长下些些嘛些呀看你呢阿姆拉你也听啊催得得些来个催哈亲不行一年别的哪儿得得你些我别的几率提下你也可这些年这要个催些呢 Tanto uchi ge nga gyunzu chi hi, nga wun ne yo mu du, nga bae de cha xia.
0: Rang kar xie ba. A, rang gang la tang da ri du, cha bris kar si re. Wei, rang nga du da, nga rang ke xie yu da. Nga du da che. Rang ke zhe xie ne, ge zha yu be lup chen ne tuen bu zhiba. Rang ti ngui shang hai le. 这孙子我在公司接不接不着吧让了梦想要死了要人说说说说一记起的没事让老舅子去两个钱要买的你那让给老团给两个钱买三年钱打个着吧他没没就让团给两个钱买三年钱打个着吧他没没就让团给两个钱买三年钱打个着吧用啊
2: 제니의 두가 라버지에 방요지가 친구 계시기란 길에 로닝베 도움이나 워사니 딩아 마시
0: 워지 파시에자 람사 초시에유에 라순보디아디 네체도르베
2: 다원 팅제 마시베 총리에 타팔 키랑게 nga zo kyu me sun de shi nga lo tin thang wo mo chu za kirang ki dong chu lu hyu nga chok pe le chi che mo thu za kirang ki dong chu lu hyu la zhi da le ge ga ro ya wo se mo thu za ya ne kirang ki dong chu lu hyu wo shi ye pu so mo thu bu de ma shi kirang ge ni da de xing a le ge che shu ta le gan na ye ha shi kirang ge wo sui che du shi bian le
0: ran ge ju ka xie yu a ke se nga ran ge an men bei ne chu do qing zhi bei 让他得多得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你的哪里做得几对的让你 gure. Rangge phul nge ama. Le me khambo ris lob chu nyen be. Kap ti du ran she da. Rang wo cham min du ge a. Rang yu ya kar to. Ge du yin ne fo di she da yu ga che. Rang gi do ti thong de khun min du. Rang ti yu du ne mi che yu du de be a. Nga da rang ge ba la ni si ma de ba ge zu wo ri. 姐妈拿着钱不拿破姐我们进不到你这个来日然后俺们进不去米子姐拿着最佳的年白啊我你以为呢虽然说不然然后他们都没敲完的然后米子姐说过的什么着我才得一杯然后就不到什么的用的啊把我们端姐米冷屋去吃了不要的娘妈不打米同桌吃了个来个吃了你说提着他们说的用的 我太了干嘛呢的卡里你让他了个给谁用啊我给自己让一让难得得解西亚古马得着去卡拉塞差不多了两个菜啊装鱼先点出门打查到干的两个菜啊这里一切装鱼干嘛姐略略切得敲没用过去啊让俺出队的你先过去啊过去
2: 엄마, 나 빨라고, 뭐라 먹고.
3: 다 在没接到，给救援的肯定先说的，再加卡多。
2: 不，开心马西，巴拉兄弟主把铁皮，你先去你老皮皮，看你啊，用不完。
4: 你两个巴拉亲戚，你老公都用过日本。
2: 这个是阿妹巴拉的多斯尼卡巴狗，用不完。大门口啊，
0: 不，莫拉吃小，结真些子，人家不过没事，结真些土多个。爹妈对不起，将有娘是的。
3: 呀，碰啊住的。
0: 人才住个有的。小普，莫拉你不着。
3: 行啊，阿妹喊女婿我。
0: 问我啊。

0: bar tang, biu nam tang li nam war, gyur ju tang kong bi war, rang da tang guay war zi di zhwa zi gyur chal gu si ba tang. Pie ji tang di zha zi gyur chal gu si to, cien zi sar du di ne si ba tang. So ju guin du di tuan ji si zi chi dung chu ju ti, di wei chun da la zi ni, lak zi sar ji rang xin ji tui ge tang, tuan ji zu ji sar du rang xin ji gui zi, tuan li chuk ju ru shi ma ra ding sab zi yung ju ru guin di dung ba tang. Nghe zui ba tang, nghe zui ju cha. Nghe zui cha yu zi, li zi tang sar ji si di, cien zi sar du tang, tuan li sar du, pie ji dung tang sar du, lam lu lam zui sar du, xe ne be le ge lam zui sar du zi si di. Tuan ji nu shu sar ma tang, ngar wei chan bi, tuan ji zhe wa xi cha ba che to. Cien zi sar du tang, tuan li sar du, nyam zi ding sab yung ju ru, pien da bi, pie ji nam bu sang bu xi du di, bu da kong bi yung ju ru, de ju ru te bi ya ba qi gui xi dun yu. Samjar na, cien zi sar du cha ju ru, gui di xiu qian dong wa ra, ma zom rang xin tang, za lo rang xin ji, cien zi sar du li xiu nuan jeb di, nga zi tang, de wei lak zi, tui ge yung wa che ni, ye gub ji tab shu cien zi dup shu zu jiong xi di, ke le ji cien zi sar du ji, qi bu ni bub li xiu nuan jeb ni, cien zi chum zi di, tuan ji nu xiu su, nyur wa qi gui bi, lang zi dun yu ba shi. Samjar na, cien zi sar du tang, tuan li sar du, nyam zi ding sab cha ju ru, gui di dong wa ra, sui gui tuan li gyur gu zhin pa ra che ni, sa dar tuan li dup zir dong wa tang, yung yur tuan li gui jeb che di, ngu yu su bian ju ru tang, chang zin bian ju ru, nyam zi ding sab yung ju ru, gui di dang to, mi dab zhin yu tang, sun zi qi bi, cha ju, la dar qi gui bi, nian xie qi yu. Samjar na, pe ji dong tang sar du cha ju ru, gui di dong wa ra, yung zi tian yung ki bian ju ma ra zhu ni, yung zi pe ji dong wi, zi ju li su dang to, nu ju sa zi ra, gui di hu da dong gui bi, lang zi dun yu ba shi. Samjar na, lam lu lam sui sar du cha ju ru, gui di dong wa ra, cien zi tang bian ju ru sun zi tang zi cha ju ru mi ni, gyur ju ding sab che di, chom bre dan dong lam lu tu sang sui ni, ngun zi sar du tun zi ko ju cha shu qia ru dang to, hu la yung su ngun dun ji tun ji zu ju gui zi si gui bi, nian xie qi yu ba shi. Samjar na, xin ne bè lè gè lam sui sar dui ting sab qi bà ra, tuyen jè nu shu sar ma jie sing qi nè, xin ne bè su jiong qi dè, xin ne bè pie jui tang khor ju qi bè si ju tui gu sang du tong gui bè lang zhi dun yu bà shi. Samjar na ta dong, zhi zu tang lak dara cha gyu ro, xiong nui jia gyu ro, lang zhi dun yu bà shi.
1: Xi Jinping ki rin ne guar ki zong yi ji dui ji bè bè tang bu ta ni bè xiong mun cong du, ji ci gu ni bì jing du cok bà shi. Cok shu tui mi cui Xi Jinping ki rin ne guar ki zong yi ji dui ji bè bè tang bu ta ni bè nang, lu tuin Xi Jinping ki sok xin nang wei, dang zhong yang ki tui rib sar bè rin ne zong gyong qi bè lep qi lu gyu pi rim ka sun nyam din bè gu ne gui yu la. Xi Jinping ki rin ne guang bè Xi Zhe Ning Dup tang nang tuin. Lang qi jie ngui yu bè, Xi Jinping ki rin ne guang bè lop zhong lak dar ding sab qi yu wang cha din bè jie xi xi kuo dun qi yu bè ngun zi nang yu bè ri. Xi Jinping ki rin ne guar ki zong yi ji dui ji bè lop zhong qi bar. So, dian ki ni ki tak jue rin xin ki tui ning le kuwa ding sab lin gui la du xi xi sab dong tang ding cui xi dian dong song gyong ni tu bè qi di. Ren gui ngang, Xi Jinping ki rin ne guang bè lop zhong lak dar qi bè ma si tui rib sar bè rin ne gi gen yang bu kur gu yin xi song yu bè ri. Mar ma gyang gyue qi bè lan par tu chong qing le zi te mi bè ba wu ning dup xia yu la lop qi gyang gyue ge ning dup gyang ba shu yi se xi qin bè tu xia yu. Tui rup sarba tang gyang lam sarbi to, Chongqing ki gya qi li qi mang cho cui, sarji ning dup gyun zin qi ni, bui ta kuang pi ki li cin sarba zam yu bishi.
0: Longo gupzi la ki kuang, mar ma ki bong da mang bu xi ki, Chongqing du tam zin qi nyung yu. Qe dong gupzi sunji suang luyen da wa tang buro, Zhong yang mar ma ki bum shua tang bu bong da ji ki. Qi jang du mo dap qi bi, chua ma ki mo xiu ngo tu ba xiong di, zun yi chui zo, ye ge ngan gong zo cha gyu rong gen song tang. 吃水怎么停息解决了你不开心吞一把水三十年度军人级别的中间给将军结合人类机灵给中间怎么组织人才就了女秀有贵贵人的当心其将他越洋你组织人级别的亏空用的三十年度天空念不懂这部堂接不起那么这名级决定作为习重起过别托亚杰来接忙做的三十年度军人才就了贵在起一把水大伙把龙来的 退入设备学习没问题，我说，讲究的人都不提，恰恰对不当，连团准备恰就为了就是钱呢。老子第一个偏见单位只有那技术不具影响，什么事？我昨天人重庆去，成都当重庆三十年编桌的或者组织人才就是车队员钱呢。让归我退入设备，那就有团结什么谈？这句编桌的设计，不但空白动话，那就跟村人说那么说，第一个特别呢，你们这特别欠不谈。现在三队，反正组织人钱就是当的。 제조용지 tuyan sarbe lukdui chari suru neri.